0: Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп-регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай!
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключать 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківських. Нагадує, що CVV-працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічний.

0: поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, з його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

слухаєш Максимум FM. Максимум FM. Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають

0: Знають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарт.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарт.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Час показати, хто тут лев.
4: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
5: Будь королем на кожному кілометрі.
4: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на радіо «Максимум».
6: Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: Реклама.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нових акцій «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Реінтеграція може бути змінена. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто 1 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників комунікаційних мереж та послуг.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
7: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
6: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
9: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
10: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
10: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
10: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Нарешті я розкажу вам, шановні друзі, як зробити у 2026 році. Перше.
2: А чого ти так тихо? Ти думаєш, що тебе
1: мені
2: менше
1: не будеш? Ні, мені здається, що я трішки як шепочу на вухо. Прикладіть приймач зараз до уха, я вам все розкажу. Дивіться. Перед тим, як я скажу сфери, перше, що ми маємо розуміти, що точно спрацює, де, що допоможе вам зробити.
3: Ага.
1: Знання англійської мови, раз. Без неї ніяк. Масштабування на глобальний ринок. Третє, будувати репутацію і постійно вчитися. І головне, мати цифровий, ну не головне, а важливе, мати цифровий слід. Сайт, портфоліо, соцмережі.
2: Де тебе можна
1: ідентифікувати, хто ти є, да. Що ти є. Ну, коротше, такий персональний бренд. Так. Послуги, які важко замінити зараз на кону. Наприклад, пліточники.
2: Так.
3: Ага.
1: Зараза, єдині люди, яким я заздрю, це Джо Безос, Рінат Ахметов і пліточник.
2: І пліточник Валера.
1: Бо вони приблизно на одному рівні заробітків зараз.
3: До речі, до того штучного інтелекту я запитала, які ідеї для офлайн-бізнесу заробітку. Значить, написати книгу можна.
2: Можна і не написати, в більшості випадків.
3: Здача квартири в оренду – це ніколи не втрачає популярність. І завжди
2: якщо
3: можна...
2: у вас є квартира.
1: Да, мені цікаво, а що мені здавати? Денис, тобі є що здавати?
2: Ні, мене нічого.
1: У мене щось немає, що здавати.
2: Хіба.
1: Іра, ти здаєш свою квартиру?
2: Тоді да.
1: А, за що? Ми ж забув, ти ж місцева. Ти ж оце з тих, що оце ми жопи рвем. А це ота, що квартиру здає?
3: Да, це я добре вранку.
1: Це от нарешті ми тебе зустріли.
3: Так, ще можна приватне консультування.
1: Та
3: да
1: все, після квартири нема, що там.
2: Да,
1: вже все.
2: Консультувати, як
1: в тебе життя квартиру. Вдалося, ми це зрозуміли. Все, там вже нічого додавати. Вже які консультації?
2: Коротше, да. Вихід один, здавайте квартиру.
1: Все, да, дякую.
2: Де ви
1: все.
2: Її візьмете, не важливо.
1: Все до того перекреслюємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: реклама.
1: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
1: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
3: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
1: Якщо ліки, то Ліки.ua.
3: Деталі на сайті Ліки.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Le Petit Marcelier, DC та інших. Купуйте вигідно. 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера після відходу Сергія Риброва.
2: Можливо, це буде та сама людина, яка оце перед телевізором сидить, як Бантюка, і скаже,
1: ну що ж ви?
2: Що ти, дурачки, скільки бабок отримайте, не знаєте, як грати, я все знаю.
1: Угода на, власне, очолення української збірної зараз готується з італійським фахівцем Андреа Мальдера.
2: Будь-яке італійське ім'я, якщо назвати, наприклад, магазин взуття,
1: да, ага, ти що,
2: то це буде італійське дороге взуття, да, там, да, відшуття. Або він може казати, що це відомий шеф італійського ресторану київського.
3: Тобто ти натякаєш, що наша збірна стане ще дорожче.
2: Я натякаю на те, що щось італійське нам подобається.
1: Це виглядає дорого.
2: Виглядає дорого, так. Да.
1: Ну, насправді він давним-давно працює в збірній Україні і працював з...
2: Так це не справжній італієць.
1: Да, ні, він справжній італієць. З 16 по 21 рік був помічником Андрія Шевченка в збірній Україні.
2: Ну, про що кажу.
1: А це, я вважаю, що це майже Шевченко. І він буде говорити, як казав великий Андрій Миколаївич Шевченко.
2: Так, зачекай, от давай так. Мені здається, людина, яка вже була дотична до збірної, і це не був період прям піку нашої збірної, скажімо так.
1: Ну, да.
2: Тобто він же працював в збірній, коли в збірній не була збірна.
1: Каже, та це тільки тому, що мені Шевченко не дозволяв, не пускав мене до них. А да, тепер все буде інакше.
2: Ви не бачили, як я роблю пасту.
1: Вибачте за стереотипні жарти, але ну що ми ще можемо жартувати про італійського нового тренера? Це про пас, а
2: пас,
1: не про пасту.
2: Да, пас. Та, та.
1: Та. Смотри, пас. Та. Та. Та. Та. Та. Та.
2: Ну, короче, да, подивимось, що буде, подивимось.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
0: вже встановив. Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
2: Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
2: Працює з CarPlay та Android Auto.
1: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом.
2: Їй, до речі, потім з бухгалтерії прийшов скрін про зарплату. Правда, виявилося згенеровано. Не зовсім правдиво.
3: Підвищили. Непогано.
4: План, насправді, був ідеальний. Просто трошки реальність підставила.
3: Таке буває. А слідкуйте. Ага, попались вона.
4: А
3: треба
4: бути
3: уважним.
2: Але дивіться, з іншого боку, якщо так філософськи до цього підходити, то хто ходить повз це дерево, наприклад? Ну, там, тисячу людей. А скільки людей це дерево, наприклад, побачили б на цій фотографії в соцмережах? Мільйони людей.
3: Да.
2: Тобто для мільйонів людей це дерево підстрижене. А для якоїсь тисячі нещасної воно не підстрижене. Тобто розумієте, що по факту довести можна.
3: Я лінію захисту будував саме на цьому. Ідеально.
2: Напишіть нам, ми вас захистимо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В потязі ЧОП Київ так стався скандал, тому що не дозволили дівчата, які їхали на нижніх полицях в купе, присісти там і поїсти жінкам з верхніх полиць в купе.
2: Да, вибачте, це якось пов'язано з тим, що це були яєчки, курочка, горілочка.
3: А що там ще може бути?
2: Колоночка портативна була.
1: Що можна ще брати з собою в потязі?
2: Каже, нам буквально півгодинки, послухай. Маємо зіброва, да. Поїмо яєчки з куркою, а ви, дівчата, поки що, да, вийдіть, покоїть в тамбур. Знаєш, да. Перед тим, як ми продовжимо, все-таки давайте зафіксуємо, ми про це говорили, кому що там належить в купе.
3: Значить, вони написали, Укрзалізниця, як перевізник, працює за затвердженими правилами перевезення, які відкритими і доступними для, до моменту придбання квитка. Відповідно до них, нижні полиці закріплені за пасажирами, які їх придбали. І саме вони визначають можливість користування ними іншими пасажирами за згодою.
2: Тобто ти купуєш не просто поличку собі першу, ти купуєш собі владу.
3: Так.
2: Ти отримуєш нарешті владу над людьми. Да. Ти король цього купе, Піночет цього купе, ти Лукашенко цього. Ти вирішуєш, кому жити, кому ні. Хто сяде біля тебе, а хто не сяде. Ну, ти вирішуєш.
1: Що, тому що ціна абсолютно однакова. І верхній полиці,
3: правильно. То і ти можеш не купувати. Ти розуміючи це, ти можеш не купувати верхню полицю. Скажи, мені не підходить, мені треба тільки нижня.
2: Це як в особистому житті. Є люди, які люблять домінувати. Ага. Є люди, які хочуть бути, люблять бути жертвою.
1: Ага.
2: От вона каже, людина купує другу поличку свідомо, що каже, я хочу, щоб мною керували. Я хочу, щоб мені вказали, де моє місце. Щоб мені сказали, ліз на другу поличку. Я слухаюсь вас. І поліз на другу поличку.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

0: Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерос гель також і в капсулах.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.com.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Чуєш?
6: Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Реклама.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
12: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
12: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
9: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Ну давай, Анатолійович, не виїзні, тебе уважно слухають. Розкажи нам про круїзи.
2: А може випливні, знаєш?
1: Ну давай так, і не випливні, і не виїзні.
3: Ну, по-перше, жінки виїзні. По-друге, як кажуть в театрі опери і балету, деякі чоловіки виїзні. Якщо у вас є ласіни...
1: Нам нічого не заважає, як я кажу.
3: Просто нагадаю, що там не повернувся в нас з відпустки один там артист балету. По-третє, все одно настане в нас справедливий мир і в Одеський порт, і в українські порти в Криму, в українську Криму, будуть приходити лайнери тільки так.
4: Ми віримо.
3: А, значить, і тут жінка розповіла, як вона була в круїзі. Заплатила вона одна була, але заплатила якби як за двох, тому що каюта на двох, типу, $5900.
4: Ага.
3: Що, в принципі, дороговато. Але це такий лайнер без дітей. Ну, це не означає, що там, що там оргії. Ні.
4: Так тут їй не цікаво.
3: Або хоч, коли немає дітей, то автоматично оргії. Ну, якби, так сталося.
4: Просто на що ти це розказуєш, я не розумію.
3: Ні, жінка насправді, може вона на це розраховувала. Каже, оргії не було. Скукатіше. Скукатіше.
0: Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Слухайте, історія про жінку, можливо, це мрія така для багатьох. Так от, просто коли кажеш, хочу собі такий детокс цифровий від людей, від соцмереж. І от собі жінка така, Беатріс Фламіні, вирішила провести добровільно 500 днів в печері на глибині 70 метрів. Залізла в цю печеру, в неї дійсно не було жодного гаджету. Були там ліхтарики, були якісь акумулятори, книжки були з собою, ще там якісь хобі, але вона свідомо відмовилась від будь-якої інтернету і зв'язку зі світом.
2: Клас.
1: Хоча, це ж печера, там солоні ці скелі, лизала скелі. 500 днів лизала скелі. Зато вилізла, язик отакений, накачаний. Але за нею слідкували. Тобто вона знала, що за нею слідкують вчені, дистанційно.
2: Так. Все як в Лук'янівському СІЗО.
1: Все як в Лук'янівському СІЗО.
2: А ти звідки знаєш, що я цікавлюсь? А ти не знаєш?
1: Ні, Денис.
2: Я скину документальні фільми.
1: Денис, хочу тебе засмутити? Ні, зовсім не схоже на Лук'янівське СІЗО, бо в Лук'янівському СІЗО у людей дуже навіть непоганий зв'язок із світом.
2: До речі.
1: Навіть іноді більше, ніж у тих, хто за межами Лук'янівського СІЗО.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».
3: А до

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр.
5: Пробуйте Феликс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
6: a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
5: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
5: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
10: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
11: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
12: Час показати, хто тут лев.
13: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
14: Будь королем на кожному кілометрі.
15: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
16: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
17: Та їв я кальцій.
16: Точно кальцій дитрині комет?
17: А різниця?
18: Є різниця. Кальцій дитрині комет «Остеофорте» – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
19: Для міцності ваших кісток.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
0: Реклама на Радіо Максимум.
22: Реклама.
23: Слухай!
24: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
23: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
23: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Львів'янин звернувся на гарячу лінію міста із проханням провести обрізку дерева. Йому відповіли фотографію з уже виконаною роботою, але світлина виявилася згенерованою штучним інтелектом.
2: Їй, до речі, потім з бухгалтерії прийшов скрін про зарплату. Правда, виявилося згенеровано. Не зовсім правдиво.
3: Підвищили. Непогано.
4: План, насправді, був ідеальний. Просто трошки реальність підставила. Ну,
3: таке буває. А слідкуйте. Ага, попались вона. Треба
4: бути
3: уважним.
2: Але дивіться, з іншого боку, якщо так філософськи до цього підходити, то хто ходить повз це дерево, наприклад? Ну, там, тисячу людей. А скільки людей це дерево, наприклад, побачили б на цій фотографії в соцмережах? Мільйони людей.
3: Да.
2: Тобто для мільйонів людей це дерево підстрижене. А для якоїсь тисячі нещасної воно не підстрижене. Тобто розумієте, що по факту кричу, довести можна.
3: Я планію захисту будував саме на цьому. Ідеально.
2: Напишіть нам, ми вас захистимо.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Реклама.
1: Слухай.ua
2: вже встановив? Зручно.
1: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: партнер в бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомтесь з інструкцією та консультуйте з лікарем.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дій на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розташування електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Оце Пейбанк реклама.
6: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток. Кальцій дитрині комет.
10: Для міцності ваших кісток.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
11: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
12: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
11: І щоб вигідно.
12: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
2: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
14: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
19: Чуєш?
5: Вегас-24.
19: Гра кличе.
5: Вегас-24.
19: Завантажуй та грай.
5: Вегас-24.
19: Найкращі ігри на Вегас-24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
19: Слухай, слухай, слухай.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
24: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
25: Реклама на Радіо Максимум.
26: Реклама.
19: Слухай, слухай, слухай.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
24: 120 на будь-який смак.
22: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
24: І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
24: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
22: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
26: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Знаєте, є такі речі, які от зникли, за ними ти сумуєш, не знаю, там долар по 8, да, або прощальні концерти по Плавську. То щось таке, що ти, якби воно було в нашому житті.
2: Коромисло.
1: Ну, коромисло ні, ми не сумуємо. Тамагочі ближче, ніж коромисло. Якщо обирати між тамагочі і коромисло, я оберу, звичайно, прощальний концерт по Плавську. Але зараз, значить, в київському метро зникли каси, де можна купити талончик, оцей жетончик.
3: Тепер уже
1: все з 28 квітня перестали працювати. Тобто тепер ну ніяк ти не купиш за готівку, тільки транспортна карта, банківська карта, відповідно, там пікнути, да? Або електронний квиток, QR-код може бути, або мобільний застосунок Київ цифровий, або зайцем. Третій.
3: Або зайцем,
1: п'ятий варіант, вибачте, хотів сказати, третій,
3: а це ж врахую, що за готівку майже.
1: Куда, я вам хочу сказати, що от я застосунок Київ цифрував, коли в хороші були часи в місті Нью-Йорк, з унікальне місце, там може що угодно побачити. Якогось олігарха в шубі з ролексами золотими і якогось бомжа, який поруч спить. Зараз ніби пройшовся по вулиці Банковій, да, зараз? Ні, насправді, і там, що цікаво, дуже багато людей не платять за вхід в метро.
3: Там є
1: вхід, і обов'язково є пожежний вихід. Такі двері з боку, завжди, ага, біля кожного 3-4 турнікети, і поруч цей пожежний вхід. Прикольно, знаєш, що він відкривається і з однієї, і з іншої сторони.
3: Ага.
1: Така, на довір'ї, знаєш. Ага. І просто я от, мене дивувало, що дуже багато людей проходять через цей безкоштовний вхід.
3: А яким чином їх там контролюють?
1: Ні,
3: це? А, просто
1: ні,
3: так. А що, нема тьоті, яка стоїть на цьому пожежному виході, ні, і каже, ти куди?
1: Ти падлюка.
3: Ти падлюка. У нас така каси закривається, а тьоті не зникає.
1: Тьотя не закриється ніколи. Ти давай, ну, скажу більше. Буде ядерна зима, зникне метро, а тьотя буде стояти на тому місці. На всяк випадок. Раптом хтось проходить, розумієш?
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0101 місто 1, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних.
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
9: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
10: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
11: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
12: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
11: Якщо ліки, то Ліки.ua.
12: Деталі на сайті Ліки.ua.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
14: Кожен песик мріє побачити його, почути цей звук і нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
15: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
16: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Час показати, хто тут лев.
2: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
9: Будь королем на кожному кілометрі.
7: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
3: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру.
20: Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Чуєш?
25: Вегас 24.
26: Гра кличе.
25: Вегас 24.
26: Завантажуй та грай.
25: Вегас 24.
26: Найкращі ігри на Вегас 24.
27: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
28: Реклама на Радіо Максимум.
29: Реклама.
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
22: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
23: Цікаво?
22: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
29: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Народні артистки теж плачуть. У Києві правоохоронці викрили та затримали 36-річного чоловіка, який шукав народну артистку України на понад 6 мільйонів гривень. Національна авіакомпанія Emirates оголосила про встановлення ванних кімнат у своїх літаках.
2: Це той випадок, мені здається, коли можна я тут лишуся ще трошечки, я не хочу нікуди виходити.
3: Спочатку туди треба зайти. От ви це можете.
4: Друзі, ви обговорюєте, ну не те, що треба. Ну які Емірейтс? Куди ти збирався? Куди ти зібрався, Денис? Ти коли літак бачив останній?
3: Кого ти?
4: Ти окрім Шахеда, що ти бачив за останні 5 років?
3: Щоб щось літало.
4: Вже Емірейтс він зібрався. Мене інше турбує. Мене турбує народна артистка. Кого ошукали?
3: А отож.
2: А це да. Ми
3: говорили про це
2: п'ятницю, до речі. Думаємо про це.
4: Давайте так, одна справа там, ну. Ладно, Таїсія Повалій, ми якби приймаємо, да? Якщо хтось приставився СБУ, там все каже, та є шанс там повернутися, все там, ти нам 6 мільйонів, ми там, окей,
2: але
4: таке
2: все
4: приймаємо.
2: Так, все так просто,
4: а якщо когось, ну, з нормальних артистів.
3: Я от чому, ми перейшли до висновку тоді, про те, що якщо не називають її ім'я, її звинувачували в держзраді, і вона була готова віддати гроші за те, щоб її, якби, не звинувачували, тобто не просто так, правильно? І тому зараз її не розголошують. Шується її ім'я, тому що мені здається, що вона стала просто частиною кримінальної справи, тільки вже іншої.
4: І тому виходить, якщо така схема, якщо її держзрада там і так далі, то виходить, це не ошукали, а це державний кешбек. Забрали назад. Виходить,
2: що так.
4: Тоді нормально, тоді приймаємо,
3: підтримуємо.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентерозгель. Ентерозгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Реклама лікарського засобу. Самовігування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
2: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
8: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
7: А українські страви?
8: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
7: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
8: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
7: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Час показати, хто тут лев.
12: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
13: Будь королем на кожному кілометрі.
12: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
10: Раз, два, три.
14: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
15: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
14: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
16: Чуєш?
17: Вегас 24.
18: Гра кличе.
17: Вегас 24.
18: Завантажуй та грай.
17: Вегас 24.
18: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
19: Реклама.
18: Слухай.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
19: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Нарешті я розкажу вам, шановні друзі, як заробити у 2026 році. Перше.
2: А що ти так тихо? Ти думаєш, що тебе менше
1: людей? Мені здається, що я трішки як шепочу на вухо. Прикладіть, приймаєш зараз до уха, я вам все розкажу. Дивіться. Перед тим, як я скажу сфери, перше, що ми маємо розуміти, що точно спрацює, де, що допоможе вам заробити.
3: Ага.
1: Знання англійської мови, раз. Да. Без неї ніяк. Масштабування на глобальний ринок. Третє, будувати репутацію і постійно вчитися. І головне, мати цифровий, ну не головне, а важливе, мати цифровий слід. Сайт, портфоліо, соцмережі.
2: Де тебе можна
1: ідентифікувати, хто ти є, да. Що ти є. Ну, коротше, такий персональний бренд. Да. Послуги, які важко замінити зараз на кону. Наприклад, пліточники.
2: Так.
3: Ага.
1: Зараза, єдині люди, яким я заздрю, це Джо Безос, Рінат Ахметов і пліточник.
2: І пліточник Валера.
1: Бо вони приблизно на одному рівні заробітків зараз.
3: До речі, тут у штучного інтелекту я запитала, які ідеї для офлайн-бізнесу так. Заробітку. Значить, написати книгу можна.
2: А якщо... можна і не написати, в більшості випадків.
3: Здача квартири в оренду, це ніколи не втрачає популярність. І
2: ну,
3: завжди
2: якщо
3: можна...
2: у вас є квартира.
1: Да, мені цікаво, а що мені здавати? Денис, тобі є що здавати?
2: Ні, мене нічого.
1: І в мене щось немає, що здавати. Іра, ти здаєш свою квартиру?
2: Да.
1: А, зачем? Ми ж забув, ти ж місцевий. Ти ж оце з тих, що оце ми жопи рвем. А це ота, що квартиру здає?
3: Так, да, це я добре вразила.
1: Це от нарешті ми тебе зустріли.
3: Так, ще можна приватне консультування.
1: Та
3: да
1: все, після квартири нема, що там.
2: Да,
1: вже все,
2: консультувати, як
1: в тебе життя
2: квартиру.
1: Вдалося, ми це зрозуміли. Все, там вже нічого додавати. Вже які консультації?
2: Коротше, да. Вихід один, здавайте квартиру.
1: Все, так, да, дякую.
2: Де ви її
1: все.
2: Візьмете, не важливо.
1: Все до того перекреслюємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.
4: Привіт!
0: Максимум життя.
4: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
8: Та їв я кальцій.
7: Точно кальцій дитрині комет?
8: А різниця?
9: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
10: Кальцій дитрині комет.
11: Для міцності ваших кісток.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Слухай, слухай, слухай!
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
20: Реклама.
21: Слухай UA вже встановив. Зручно.
17: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
18: Є швидкий пошук.
21: Круто.
17: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
18: Працює з CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.
22: Appreciate that liquid

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be
3: a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
2: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
2: Якщо ліки, то Ліки.ua.
4: Деталі на сайті Ліки.ua.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Зараз хочеться звернутися до Дмитра Манатіка, бо сьогодні день невисоких людей. Хто там ще у нас?
2: Ну, Денис, ну, будь ласка.
1: Що?
2: Тобі 40 років скоро, ти все жартуєш.
3: Ти хочеш сказати, що
2: про велбої Манатіка.
3: Манатік висока людина?
2: Ні, я хочу,
3: він високий,
2: ні, він невеликий. Да, він, ну, маленький.
3: А це нормально.
2: Ну що, ну
3: а
2: маленька людина.
3: Ти мене кудись...
2: Ну ти прям присібався. Ну маленька людина, ну
3: ховався.
2: І так людині, ну, складно. І ти ще...
3: А на що ти це сказав? Я, наприклад, такого не казав.
2: Ну дуже прикольно.
3: Я привітати хотів людину, а ти сказав,
2: я навпаки,
3: людині складно.
2: Та ні,
3: а може йому і не складно.
2: Та ні, він достатньо велика людина. Ну якщо ти бачиш, він не такий прям маленький, як хтось описує. Ну він не такий, як прямо так виявляється.
3: А може я ніколи не бачив наживо Манатік?
2: Він такий, ну, середньо.
3: Всі говорять, і я сказав. Ти теж, до речі, невисокого
2: зросту. Я теж не невисокого, але вище за Манатіка. Давай так скажемо. Трішки вище за Манатіка.
4: Ну
2: я не хотів. Ні, тоді він вищий. Це він дивився оцей фільм, пам'ятаєте, про Африку, що хлопчик, пам'ятаєте, ходив і знав, що якщо гієну зустрічаєш, треба бути вищим за гієну.
3: Ага,
2: да. І він так постійно носив таке над головою.
3: А, да,
2: ну,
3: да,
2: Манатік, да, завжди готовий до зустрічі з гієною. Виходить так.
3: Тобто, ну дивись, тебе ж ніхто
2: все гірше
3: не
2: гірше. Ми, знаєш, все зариваємося, зариваємося. Я взагалі захищав Манатіка, а не оце.
3: А давайте закінчимо це шоу. Не
2: знаю, все, я закінчую. До побачення.
3: Підозри, що
2: побачимось за тиждень. Я знову покидаю це шоу на тиждень після цього виходу. Всім гарного дня.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свято.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
8: Слухай, слухай.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Реклама. Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний Ентерос гель також і в капсулах.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
4: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
3: А українські страви?
4: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
3: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
4: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
3: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він, Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець подрібнений у власному соку 185 грамів всього за 29,90.
9: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.Маркетком.
11: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Час показати, хто тут лев.
14: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
15: Будь королем на кожному кілометрі.
14: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
16: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
21: Реклама.
22: Слухай, слухай, слухай!
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: На сьогодні що? У нас 5 травня. Значить, погода, прогноз погоди. Сьогодні 30, завтра 30, післязавтра 28, потім трішки там 23-21, трішки п'ятниця, субота вже буде.
2: А можна долар?
1: Прохолодніше.
2: 28,
1: 21 і ну, потім по 5.
3: Зараз погода насправді йде вверх, тому давайте будемо обережними з доларом.
2: А я думаю, що вище 40 не підніметься.
1: Постійно говоримо і ще зі школи, мені здається, почали чути про глобальне потепління. І для багатьох глобальне потепління, що це стає типу тепліше просто.
3: Ну так, як?
1: Виходить, на практиці така, що хвилі спеки стали частішими і сильнішими. І от, наприклад, 24 рік, це було найспекотніше літо в історії спостережень людства.
3: До речі,
1: не було
2: серйозно.
1: Спокійніше було тільки, коли динозаври померли від метеориту. Оце, кажеш, ото літо було спекотне. І 24 рік. Холоди, наприклад, ну, стають дійсно екстремальнішими. І в багатьох регіонах, навпаки, вони зникають холоди. А в деяких стають екстремальнішими. І, здається мені, що оці деякі регіони, це вони про нас. Тобто, деякі регіони, це лівий берег. Зима 2026. Реально, такі холоди були, що ми, да, з цими відключеннями, ну, як воно так все спіпало.
2: А воно все, да, наклалося.
3: Це все добре. Але сьогодні що на себе вдягати взагалі?
2: А треба? Не треба нічого вдягати. Нічого. Буде 30, а на що щось вдягати? Треба знімати.
1: Як Купайте. Каже Оля Полякова, не треба на себе нічого вдягати. Ідіть, як є. Будьте сміли відкритися світу, як то кажуть. Здивуйте колег по роботі, коли ви прийдете в дуже літньому.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.
4: І повзалі найвучніше.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: love you. Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
2: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Реклама на Радіо Максимум.
12: Реклама.
13: Слухай, слухай!
12: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
13: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
12: Круто!
13: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
13: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
12: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 2025 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flex» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 0161 місток і вулиця Лиця 15. Включено в реєстр розчинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на радіо «Максимум».
4: Реклама.
5: Слухай.
6: Ти знову про «Слухай.ua»? Та я вже встановив. Справді зручно.
5: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
7: Цікаво?
5: Тоді завантажуй новий «Слухай.ua» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай.ua» – радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: В потязі ЧОП Київ так стався скандал, тому що не дозволили дівчата, які їхали на нижніх полицях в купе, присісти там і поїсти жінкам з верхніх полиць в купе.
2: Да, вибачте, це якось пов'язано з тим, що це були яєчки, курочка, горілочка.
3: А що там ще може бути?
2: Колоночка портативна була.
1: Що можна ще брати з собою в потязі?
2: Нам буквально півгодинки послухаємо. Зіброва, да. Поїмо яєчки з куркою, а ви, дівчата, поки що, да, вийдіть, покоїть в тамбур. Знаєш, да. Перед тим, як ми продовжимо, все-таки давайте зафіксуємо, ми про це говорили, кому що там належить в купе.
3: Значить, вони написали, Укрзалізниця, як перевізник, працює за затвердженими правилами перевезення, які відкритими і доступними для, до моменту придбання квитка. Відповідно до них, нижні полиці закріплені за пасажирами, які їх придбали. І саме вони визначають можливість користування ними іншими пасажирами за згодою.
2: Тобто ти купуєш не просто поличку собі першу, ти купуєш собі владу.
3: Так.
2: Ти отримуєш нарешті владу над людьми. Да. Ти король цього купе, але Піночет якось... цього купе, ти Лукашенко цього. Ти вирішуєш, кому жити, кому ні. Хто сяде біля тебе, а хто не сяде. Ну, ти вирішуєш.
1: Тому що ціна абсолютно однакова. І верхні полиці,
3: правильно. То і ти можеш не купувати. Ти, розуміючи це, ти можеш не купувати верхню полицю. Скажи, мені не підходить, мені треба тільки нижня.
2: Це як в особистому житті. Є люди, які люблять домінувати. Ага. Є люди, які хочуть бути, люблять бути жертвою.
1: Ага.
2: От вона каже, людина купує другу поличку свідомо, що каже, я хочу, щоб мною керували. Я хочу, щоб мені вказали, де моє місце. Щоб мені сказали, ліз на другу поличку. Я слухаюсь вас і поліз на другу поличку.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

0: Реклама.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Санкування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Передікування, познайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з
3: лікарем. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Час показати, хто тут лев.
5: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
6: Будь королем на кожному кілометрі.
5: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
14: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
14: І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Суд вирішив скасувати наказ Держслужби із етнополітики про зв'язок УПЦ з Московським патріархатом. Держслужби із етнополітики та свободи совісті судове рішення не коментують.
2: Дуже сподобалася ця назва. Я, до речі, про неї чув, але колись думав, мені здавалося, що це якась напіввигадана служба. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті. Так вона офіційно називається.
3: Де ти працюєш?
2: Да, я працюю в службі свободи совісті.
3: Бо я служу...
2: Це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин. Але дуже круто. Ну от я, як там відбувається кастинг людей туди?
4: Це
2: по совісті.
4: Це спецслужба свободи совісті.
2: Знаєш, приходиш, ти резюме приносиш, і кажеш, ні, нас цікавить от по-людськи, яка ти... Яка ти людина чисто? Який ти? Що в тебе? А совість в тебе є? А совість в тебе є? Скажи, щоб у нас працювати.
3: Найсумніше те, що іноді здається, що вони десь на відпустці частенько в нашій країні бувають.
4: Це як совість.
2: Бо працюють по совісті.
4: Бо совість ти не завжди знаєш. Є вона, немає. Вона
2: проявиться в якийсь момент.
4: Вона живе собі тихо.
3: Чекаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0101, місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
5: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
6: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
8: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.ua.
8: Деталі на сайті Ліки.ua.
9: Кожен песик мріє побачити його. Почути цей звук. І нарешті спробувати корм, в який ваш собака закохається.
10: Оновлена супер-преміум лінійка Йозера для собак. І головне, незмінно висока німецька якість з відбірними інгредієнтами.
11: Йозера – справжня пристрасть до того, що всередині.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Радіо Максимум.
17: Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай!
19: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
21: 120 на будь-який смак.
20: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
21: І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
21: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
20: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера після відходу Сергія Риброва.
2: Можливо, це буде та сама людина, яка оце перед телевізором сидить, як Бантюкацька.
1: Ну що ж ви?
2: Що ти, дурачки, бабок отримайте, не знаєте, як грати, я все знаю.
1: Угода на, власне, очолення української збірної зараз готується з італійським фахівцем Андреа Мальдера.
2: Будь-яке італійське ім'я, якщо назвати, наприклад, магазин взуття,
1: ти що,
2: то буде італійське дороге взуття, да, відчуття. Або він може казати, що це відомий шеф італійського ресторану київського.
3: Тобто ти натякаєш, що наша збірна стане ще дорожче.
2: Я натякаю на те, що щось італійське нам подобається.
1: Це виглядає дорого.
2: Виглядає дорого, так. Да.
1: Ну, насправді він давним-давно працює в збірній Україні і працював з...
2: Так це не справжній італієць.
1: Да, ні, він справжній італієць. З 16 по 21 рік був помічником Андрія Шевченка в збірній України.
2: Ну, про що кажу.
1: А це, я вважаю, що це майже Шевченко. І він буде говорити, як казав великий Андрій Миколаївич Шевченко.
2: Зачекай, давай так. Мені здається, людина, яка вже була дотична до збірної, і це не був період прям піку нашої збірної, скажімо так.
1: Ну, да.
2: Тобто він же працював в збірній, коли в збірній не була збірна.
1: Він каже, та це тільки тому, що мені Шевченко не дозволяв, не пускав мене до них. А да. Тепер все буде інакше.
2: Ви не бачили, як я роблю пасту.
1: Вибачте за стереотипні жарти, але ну що ми ще можемо жартувати про італійського нового тренера? Це про пас, а не про пасту.
2: Да, пас. Та.
1: Та. Та. Смотри, пас. Та.
2: Ну, короче, да, подивимось, що буде, подивимось.
0: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі. І одразу її з'їв.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацка.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank. Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
4: Та їв я кальцій.
3: Точно кальцій дитрині комет?
4: А різниця?
5: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
6: Кальцій дитрині комет.
7: Для міцності ваших кісток.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
9: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
10: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
9: А українські страви?
10: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
9: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
10: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
9: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
11: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
12: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
11: І щоб вигідно.
12: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
13: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
14: Разом ми зможемо. Vodafone.
15: Пропозиція ціна нового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Трансляція може бути змінена. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракти. Тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронно-комунікаційної мережі та послуг.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Раз, два, три.
18: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
19: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
18: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті АТБ.Маркетком.
20: Отепібанк реклама.
21: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Отепібанк.
22: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
23: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
22: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
24: Чуєш? Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас 24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
26: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Чи
0: час показати, хто тут лев.
1: Обережно на дорогах. З економією до 30% в магазинах «Автомол», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» за кермом почали з'являтись справжні хижаки.
0: Будь королем на кожному кілометрі.
1: Купуй вигідно. Домінуй на дорозі впевнено. «Автомол» в «Епіцентрі» та «Нові лінії».
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.
6: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Слухай, краще за тиждень.
1: Доброго раночку. 6 травня.
2: Оце, знаєш, я по це, коротше, давно хотів про це поговорити.
1: Про кавуську і раночки?
2: Про кавуську і раночки, так. Нам час поговорити, Денис. Тобі скоро 50.
1: Давай по правді, це тобі скоро 50.
2: Добре, мені скоро 50.
1: Тобі швидше.
2: Добре, це дзеркальне відображення страхів. Добре, тобі скоро 40. Треба припиняти це. Давай так, серйозно. Доброго ранку. Давай вивчимо.
1: Шановне
2: товариство, доброго ранку.
1: Односельчани,
2: шановна громада. Так,
1: отак от красиво звучить.
3: Доброго ранку, Україна.
2: Доброго ранку, так, будь ласка. Кавуську ми прибираємо, доброганечку прибираємо. Ну, давайте серйозніше. Нам треба серйозні теми. Досить у цих хіхеньких.
1: Все, виросли. Все. Ти бачиш, а як воно відбувається?
3: Так, я пішла звідси.
1: В один ранок. А ти підтягуйся.
2: У нас гендерно, хотів сказати гендерно нейтральне. Ні, гендерно.
1: А ми не знаємо. Ми не знаємо, Анатолійович.
2: Гендерно справедливе шоу. У нас немає там жінка, чоловік, у нас тут всі на рівних правах. Будь ласка, Ір, можеш перепаркувати машину, до речі, мою? У нас рівні права. Це означає, що довіряю жінкам їздити машину, що ми немає упереджень.
3: Це
2: серйозна
3: заявочка.
1: Я не знаю навіть, чим завершити цей вихід, тому що почали красиво.
3: Але важко якось для ранку, ні?
2: Почали ми.
3: 50 я вже почула.
1: А ми ж не можемо просто натиснути кнопочку і піти далі.
2: Ні, ми можемо.
1: Ми можемо. Ви не можете, я можу. Кнопочка у мене.
3: Дивіться. Я можу встати і теж допомогти тобі.
1: Ти не можеш, бо ти паркуєш машину Анатолійовича.
3: Проти жінок.
2: Ні, він не проти жінок. Денис проявляє мускулінність, він чоловік, це нормально.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Реклама.
1: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
0: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.ua.
4: Деталі на сайті Ліки.ua.
5: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
11: Реклама.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
9: 120 на будь-який смак.
8: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
9: І оновлений пошук. Все миттєво.
10: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
9: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. Don't be

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G-зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Ліною.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менша частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарт.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

myself. Is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G-зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G-зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп-регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай UA? Вже встановив? Зручно.
8: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто!
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися. –

0: Реклама. Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарту.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Законопроект про оподаткування усіх міжнародних посилок розкритикували у Раді. Зі слів члена податкового комітету Ніни Южаніної, проект закону передбачає, що українці, які замовляють товари з-за кордону, муситимуть сплатити 20% ПДВ до отримання посилки. Це у тому випадку, якщо маркетплейс не зареєстрований на нашій митниці. Але покупець може і не знати, що має доплатити окремо. А вже ж це може спричинити масову відмову від посилок. Бо зі слів нардепки, запропонована система обліку та звітності для іноземних маркетплейсів не створює сприятливих передумов для їх реєстрації в Україні. Оператори мобільного зв'язку попереджають про відключення зв'язку третього покоління, пояснюють, що натомість абоненти остаточно переходять на більш сучасний 4G зв'язок. До слова, за рішенням уряду в Україні остаточно відключить 3G зв'язок 31 грудня 2030 року. Частоти планують переорієнтувати на сучасний 5G. Для власників кнопкових телефонів, які працюють у мережах 2G, нічого не зміниться. Дзвінки та СМС залишаться доступними. Сім-карти, які не підтримують 4G, можна безоплатно замінити у центрах обслуговування свого оператора. Номер при цьому збережеться. А от Нацбанк України закликав прив'язати мобільні номери до паспортних даних. Пишуть, що то допоможе уникнути втрати доступу до онлайн-банкінгу та незаконного списання коштів із рахунків. Крім того, експерти НБУ наполегливо радять заборонити мобільним операторам віддалену заміну сім-картки. Бо якщо номер телефону не ідентифікований за паспортом, шахраї можуть легко отримати контроль над фінансовим номером клієнта. А ще прес-служба НБУ нагадує, що CVV-код та одноразові паролі із СМС не можна передавати навіть тим, хто називає себе представниками правоохоронних органів або банківськими працівниками. Мін'юст просить суд про конфіскацію активів Азарова та його сина у дохід держави. Обидва давно перебувають у РФ. Пояснюють, що обвинувачений у держзраді Азаров старший публічно поширює тези російської пропаганди. Його син Олексій Азаров, колишній нардеп регіонал, через свої бізнес-структури підтримує російську агресію, сплачуючи податки до бюджету РФ. Тож Мін'юст ініціював стягнення активів, які прямо та опосередковано належать Миколі Азарову та його сину. Йдеться про об'єкти нерухомості та земельні ділянки, гроші, корпоративні права, книги, ікони та ювелірні вироби.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти слухай.

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. У Мінцифри вкотре запевняють, що виборів за стосунку Дія не буде. Виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков заявив, що провести вибори через застосунок Дія наразі неможливо через складність забезпечення таємниці голосування, яка гарантована Конституцією України. Також, за його словами, через застосунок не планують надсилати повістки. Борняков в інтерв'ю Forbes сказав, що одним із ключових напрямів для України залишається посилення захисту персональних даних. Це також є важливою вимогою на шляху євроінтеграції. У Раді готують масштабну перевірку бронювань. Ці зміни можуть стосуватися і студентів з відстрочками. Мовляв, зараз є багато фейкових бронювань, заявив нардеп від «Слуги народу» Юрій Здебський. Він пропонує створити ще один контрольний орган в Україні для перевірки відстрочок і бронювання. Народний депутат Здебський каже, що бронюваннями не мають просто користуватися ті, хто не хоче йти на фронт. До слова, народні депутати України є заброньованими на період мобілізації та воєнного стану. Чи будуть їх перевіряти 53-річний професійний військовий Здебський не сказав. Уряд дозволив виїзд за кордон окремим жінкам-посадовицям. Відтепер працівниці органів влади, місцевого самоврядування та державних підприємств зможуть перетинати кордон без додаткових обмежень. Однак зміни не поширюються на керівництво держави, членів уряду, керівників міністерств і центральних органів виконавчої влади, представників Офісу президента, апарату Ради, РНБО, СБУ та Нацбанку. Також обмеження і надалі діятимуть для нардепів, суддів Верховного та Конституційного судів, Генпрокуратура, а також керівників держпідприємств, юрисдикція яких поширюється на всю територію країни. «Укрзалізниця» оновила правила повернення квитків. Зміни стосуються виключно перевезень території України. Чим ближче дата відправлення поїзда, тим менше частка вартості квитка буде відшкодована. Для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», відшкодовується 100% вартості. Для усіх інших пасажирів повністю вартість буде відшкодована, якщо квиток буде повернуто за 15-20 днів до рейсу. Якщо повертаєш квиток за 1-4 дні до рейсу, компенсація зменшується до половини вартості квитка. Менш ніж за добу, але не пізніше однієї години після відправлення повертається лише вартість плацкарт.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші в зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.